chilena ya la la la italiana ya ta la go gulu chilena ya la ri ri malana ta ka melare la ri ri mag to mel chilena ya Sada zu sangu ta ma shi na. Da bap che kong kru mu chi ri ya. Ar zu da yi zu mu ta ma shi na. Da la da la zu chi kru mu chi ri ya. Yo ga da ga gu ta ma shi na. nga ase jo kar kar chi sere ya te te ro nyo mi ta ku thu la sta ju ke ga sa ti ni chi yo ya ku mur ja u kwa ga ta chi ni yo ra tu go cho la la zi chi le ne ya Kama karu cha wo ta ma abda li na. Ngig nyibi gla zi li ja chi la ya. Shir jam tsu karta ta me pa li na. Ngig san bi gla gu ja chi ta ya. Yo nam ti ta la ta tu jir gu. Hala tek sam cho chi te la chi zo ya. Nya da zu nya ngu ta ma si na. Hamba gambam di ga ga khun bo chi ya na ya. Yor ja u na lu na ta ta ma ya na. Yang anam ti ka ru si ja chi ya na ya. Yaw chaur dal ka ngar cha khul yin Yaw gad da gor ki le ma che yin ya Yaw chung la ka lo ta si ma re Da har ji ga tang ma le na che re ya Ye sa yur ja tar ta za ma re ti ta lu ge ha chi na ti ge chi re la ya ti ge ma yi lu tu ka ta ra wa yi ye wa lo sa tu wa ka mu lo chi le ya ye ge ma yi mu ge za ga pa ti ta ye ge cha ku cha la pe ge chi le ya yo chorir ja sa ta le je yin yo gala kar de wa tur je chi yin ya yo khwa ti ja cha ta ga je yin yo ma lo ja tur ga tam chi la ya yo tha mu gala kar ta da gu sar yo ta di da la ma ba shu chi na ya yo chu ru ma ta ta ta chu se re ta ga na ti ka ru lu mu ta chi ya na ya yo ni ma sa ga ta ni mu la sta do wi ka ra di fu chi se re ya sunu bu so ka ta gu khu se re do cha ra ta sa to khu chi se re ya ta ma ju ma ta ta se wa la yo ja ta ma ta bu nya ba chi je ya yo se wa khu nu bu ta tu la sho yig'lu bo'shig'ichini telerita ya
Yang si.